Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux. Mobilux.

Kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 24/7.
1: Politički marketing.
2: Ljudi me često pitaju zašto ne stanem, zašto ne odustanem. Kažu da bi mi bilo lakše. Samo im kažem da. I svi su zadovoljni. Ali ja ne mogu da to učinim. Ne mogu da stanem. Jer ste me toliko puta birali da branim ono što je sveto. Borio sam se za narod, borio sam se za Republiku Srpsku. Te odluke uvijek nisu bile lake. Ali ja nastajem dalje. Zato sam uvijek uz narod i uvijek uz Srpsku.
3: Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku. SNSD. Milorad Dodik.
1: Politički marketing.

Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kaže

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.

0: Poslušajmo reklame.
1: Marketing.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux. Mobilux.

0: Slušamo reklame. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.